the thoughts come, let them come and go. Just feel the presence of Gurudev in your heart. Repeat your mantra. Ako misle dođu, pustimo ih da dođu i odu. Samo osjećamo prisustvo Gurudeva u svom srcu i ponavljamo mantru.

Relax your whole body. Opustimo cijelo tijelo. Relax your legs from the toes till the hips. Opuštamo noge od nožnih prstiju do kukova. Your whole back from the hips till the shoulders, cijela leđa, od kukova do ramena.

Feel and relax your arms, osjećamo i opuštamo ruke. From the shoulders, feel the palms, od ramena do dlanova.

ili da stomak breathing, osjećamo trbušno disanje. Slowly come up, polako gore. And exhale. The other side, druga strana, inhale. And go to the right. Izdah na desno. And breathe in the position, dišemo u položaju.